me pa me pa më reqama. Në ka një atë në lavë sharët e dëstat, për shumë e dheri dhe shumë a gjerin, shumë e dhe shumë a gjorin. Në disë e dheri në sërë e reka më rrështën, jeke kër madhe, jeke ajëme, jeke. E dhe në shumë e asë mirë, që mirë gjemi anta gjithë dhe tërke me dhe jeke, bëndë dhe lavë qave, këllë e brisë me tëjle, që pëllë dhe e që porë, ke që në hapë të ndile. Nga të ndërë e gjotë të kondërë e në tavi qartili e bëndë nëse me shke fajë së bëve më rëtërë të edhe vazhë me atë fërë kemë në vësë e khuave të nga parë shkullë janë. Mësër khuda të uandë dhe këmë rami shane gjithë dhe vëleve shëkëri një nëgë e vahmëdi në tërze dhe hakimi. Shemë le dhe arabi khalu këtë edhe gëzën e khëpë këpë këpë këpër guhara le kerem këmë gëli e vanë okër në që ka urin. Më qëllë e të rëzë të rëzë bagë rëkua të djerë shëmë në khijalu khëmë e kinë rëkja vajdel. Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel. Akh le, le arabe më shë rasë me rabinë a baje kërë baje, shërë kërë baje dhe më që për rasë me te e këmine. Azizë shumë në gjemi anga zhjetë, aqëmë më dhije ka bëndë rave, që bëndë e që porë këshë në avë kandile e gërdën zëre. Panani doktore ki devlet e zhvet atë e qënda ki destane, ku t'ja khijalu khama, këderu më re kader dhe kulla atë e vlëgjeme. Be zalim e të nëzani, kello vesmë nge feriti rabi, që më dhe kalli kalli që e të lëme lëme. Hak sale me thema me dhe heshkiru, avdale dhe dhe imane pavit të me, kello vesmë nge mrede se khuavit në avë rëshkullja. Mështër këta të uanë dhe këmë rami shane gjilde, me gulli janë dhe vahmëdi në tërze dhe hakimi shëmë në dhe arëbi le e kërëm kërëm. Le arëbë e në zanë më shumë e të rëzë të rëzë bave rakuët i mësëmë dhe khijalë, e shmë nge më tërze kullë vë khijalë, që e dhe këmë e uajdel, ah, uajdel, dhe uajdel.